agye mapem na mehu sɛ mɛdwane aba bɛtoa wo nyankopɔn sɛ womu deɛ nyankopɔn sɛ ɛdwane bɛtoa wo a ɛkwan sedeɛ bi ani mu biem me nkuku hwe aseɛ nyinaa ɛsɔre ɛpagyapagya nyankopɔn ma wo nsa so wɔ mabrabɔ so na pem a mapem no ma ne mbu mfam ma mempem fam ma mekom anim wɔ yɛsu din. Amen.

0: yebegyinam ɛno nti bia me nua ba ɛyɛ nana hima hana nana hima hana sisi de si ye papa fo ana se ye mame fo ɛyɛ mother's day se de si jiginam yi nana hima hana so dabi edu for days na papa fo na ye mobɔ ne ade but this year de ne de ya se da compose num kura de ma papa fo no it this year de father's day de oh ye fana shuru kura ye fana ma ni agro kura ye tie ni we
1: okufu music

me tell me papa kwa ko tena restaurant bi na ko di kama zoluma di di na bobe bi gubu no abre anya se vetu ma mi wu ye ye ya wa no kwekwe ya be pimsha bi afi